Романтика на квадрат. У всяко събота об 19 на Корошкем радио. Туди че сте сами. Най-възогрея я Медена писма и най-больше любезенске успешнице у всех часов.

то поглед. Спойлер, черн металик узне, мицхелин, широке гуме, който стварен за ме за знорит. Алипа, Порши, Царера, света кръдка прихитила, коледим за нама гледал е. Приятели с нещито, сва освая лазълзито, много их ще здай се спомните.